0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Od tega je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurju.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 11 minut imamo čez 6. uro, prebujamo pa se v 12. maj. Kar se tiče vremena, zvemo v nadaljevanju. Zdaj le pa ena dobra, močna jutranja kava, pa en velik nasmeh na obraz. Eno lepo dobro jutro.

oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Opa, la, 20 minut čez 6. uro, dajmo mi pogledati še, kaj prinaša današnji dan, kar se tiče vremena. Sprva bo deloma jasno, no zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja se bo pa spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa sprva od 8 do 13. Popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod pa promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno, previdno, glede na vsa dela in zapore pa strpno.
1: Pokrovitelj. Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 3 minutke so čez 6:30. Zdaj ne vem, ampak vi poznate pankracija, servacija, bonifacija pa zofko. Fajna družba, ne? No, ledeni možje, ki godujejo med današnjim 12. in pa 14. majem, bodo letos več kot upravičili svoj sloves. Vremenoslovci za danes napovedujejo izrazito ohladitev po državi, čeprav mene danes jutraj ni nekaj zebel, no, priznam, mogoče pač v nadaljevanju dneva, da se bo ohladilo. Ampak, Andrej, Velka Vrh, kaj nas torej čaka?
2: Močna ohladitev, meja snežene do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj je možno ponekod lahko zjutraj slana, drugače pa sreda četrtek dokaj sončno vreme, potem pa spet od nekje petek, sobota, spet nekaj dežja, ampak ne tako intenzivno.
1: Andrej, hvala. Ledeni možje in zofka imajo tudi svoje pregovore. Te slišimo v nadaljevanju današnjega jutra. Zdaj pa naj nas pogreje bunda in dobra glasba. Eno lepo, dobro jutro.

Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 8 minut manjka do 7 ure, pankraci, servaci, bonifaci, pa zovka, ne? Zdaj, prvi trije so ledeni možje oziroma ledeni svetniki, oznanjajo pač čas zadnjih spomladanskih ohladitev, ki traja od danes pa do 14. maja, sledi jim pa poscana oziroma mokra zovka, ta pa nastopi 15. maja. No, zovka je svoje ime dobila, ker so na ta dan predvidoma možne večje padavine in ledeni možje in zovka imajo tudi svoje pregovore. Dajmo jih spoznati. Sveti pankraci, servaci pa bonifaci so ledeni možje, čeprej ni slane bilo, tudi poznaje ne bo mrzlo. Če se pankraci, to je danes, na soncu peče, obilo mošta vsod priteče. Če je pred servacem poletje, mraz rad pritiska na cvetje. Po svet mu servati ni mraza se bati. Če Zofija zemljo poškropi, vreme poleti prida ni. No, takole. Te pregovore ne poznamo samo pri nas, na nje so pozorni še na Hrvaškem, Mačarskem, v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Franciji, Belgiji, na Češkem, Poljskem, Slovaškem in pa Nizozemskem. In po zovki pa po ledenih možeh se zgledujejo tudi mnogi vrtičkari. Ti počakajo, da minajo njihovi godovi in se zemlja dovolj ogreje. No in šele takrat potem posadijo določeno zelenjavo. Pri tem pa zna pomagati tudi kakšen seksi vrtnar. Dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanju zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. 28 kolesarjev iz 7 držav je včeraj na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dami Zupi o namenu projekta.
2: DOS je največji dobrodelni kolesarski dogodek, dobrodelno okrog Slovenije, kjer kolesari v 5 dnevih odpeljajo traso okrog cele Slovenije. Posebnost našega projekta je ta, da ne samo, da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
1: Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so med drugim tudi gorenjske občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo dajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump se bo od jutri do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem, je potrdilo kitajsko zunanje ministrstvo. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Kitajska si po lastnih navedbah želi sodelovati z Združenimi državami Amerike pri krepitvi stabilnosti po svetu.
0: Vreme.
1: Pretežno oblačno bo, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, se pa bo popoldne od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po 2 zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
4: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
3: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
4: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro Gorenjska, dobro jutro Slovenija. Pankraci, Servaci, Bonifaci so ledeni možje, ki oznanjajo čas zadnjih spomladanskih ohladitev. No, če pa povprašamo glasbo, je pa pomladni dan.

Kakšen dober štikalc, no, res. Kakšno besedo več o skladbi Pomladni dan pa nam danes izdajo svizci, ko pridajo v našo družbo in odvijajo čokolado. V naši družbi bodo svizci ob 9:30, bodite z nami, mogoče vsi skupaj prikličemo tudi sonce.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista, men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Drage državljanke, dragi državljani.
3: In torej, je tukaj tudi prelestna gospoda Peško in Jani, dobro jutro. Eno prav dobro lepo jutro. Dobro jutro.
4: Kako sta?
5: Prelestna.
3: A vidiš tako omikano in napoved sem vam dala.
4: Sem ti šla?
5: Ja, prav, da so prelestna.
3: Prelestna.
5: A ja, prelestna.
3: Poglej vse se, kaj je, kva to pomeni.
4: Lesen tuč zgrčo gval.
5: Ja.
3: A viš kaj peš?
5: Nak smo želih par SSKJ.
3: Ja,
5: kaj je to tarantača?
3: Tarantača?
5: Ja?
3: Ne vem, kva je tarantača.
5: Ti viš, kva je tarantača?
4: Ne.
5: To je najdaljš dlaka pri žensk.
3: Bojš.
5: Od spode. Ja. Kalula ni viža.
3: To se...
5: Res, to je tarantača.
3: To se za izmislil.
5: Ne.
3: Zlatko.
5: Ni res. Veš, kva je pa glonđa? Glonđa. To je pa senca v tarantača.
3: To je niti.
4: Sem kupil knjigo, a je ga v depresiji, pa ne vem, kaj sem jo dal.
3: Ne, veš, kaj pravijo, da je Marija Terezija v Slovenijo prinesla...
5: Krompir in razsvetljenstvo.
3: Pa, krompir pa izobrazbo, od tega se je sam krompir paril.
4: Krompir se je fajn paril,
3: ja.
5: In, Jani, če te srbi dlan,
4: Ja?
5: Mogoče nekaj dobiš.
3: Ja.
5: Hmm. Ja, če te pa spadeš iz Srbije, smo že dobil. Ej, sam denar jo prodal pa nam pokojninskega sklada. Ker tist ga bo kupil, bo poslal penzionista na zavoda za poslovanje.
3: No, daš. Ja. Pa ti se še nadelal.
5: Še nekaj, ankol se ne prepirej z majhnimi ženskami.
3: Zakaj?
5: Zato, ker hitreje poberijo kamne kot tabelke.

0: Ja, lulamo, lulamo, lulamo, kakamo, kakamo, kakamo, ja, ja, už kratek pride po, ja. Ej, ba je, da so sanje vsake ženske najti popolnega moškega.
1: Bejš, ja.
0: Jok, brate, sanje vsake ženske so jest, ne, da bi se zredile.
2: To je bilo pa dobro, ja.
0: A se s timo narediva, ne?
2: Ja, sem
1: si spakuraj.
2: Velik pica ali pa
0: kaj. Ja, ja, pa čokolado, velika pica, to gransko. Ja, ja. Je rekel učitelj Janiska, za kva spal šolo zamudil? Je rekel, gospod učitelj, zaspal sem, sem sanil, da igramo fuzbal. No, je rekel, to ni upravičil, da še pol dveh prišel v šolo. Ja, prav, če smo pa podaljški špilar.
2: Ja, ja.
1: Še nismo
0: troki so bile. No, to bo pa Jani videl.
2: Dej.
0: Ki je sosed.
2: Ki so se?
0: Psihiatrični bolnici.
2: Ja,
0: bilo, ne?
2: Ja.
0: Je bil zanič na obisku en raziskovalni novinar iz Radija Gorinc. In je vprašal direktorja na osnovi čista določil, koga bojo sprejeli na zdravljenje.
2: Ja.
0: Je rekel čisto enostavno, postavimo ga pred kat polno vode in mu damo čajno žličko, šalco pa veder in naročemo nekaj na hitrej izprazni kat. Prav novina, če prav razumem, tisti normalen, začne vodo zanimati z vedre. Je rekel direktor, ne, rekel, tisti, ki normalno zleče za mašek iz dna kadi.
2: Ja.
0: A vi vočite sobo z balkonom brez.
2: To pa vem, da
0: je
2: brez.
0: Ja, ja, jaz tudi, se ga poznava.
2: Ja.
0: Ampak in jih hranimo uredniški.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, drugač pa slabmo učencu, ba je in slabmo možu drugi bojo domačo nalogo.
2: Dej njih.
0: Ja, je rekel, dragi, a veš, da sem šel danes na lokalno pijačo, pa me je ne rekel, da sem cipa. Je rekel, kaj pa hodiš, kaj ti vsi poznajo.
1: A veš, sem tudi utržič, a veš, je pa komunale pa dala obvestil, a ne?
2: Ja.
1: Da bojo dvigali cene na Britofu, a ne? Zato, ko so se dvigali stroški življenja.
0: Aha.
2: Ja.
1: Aha. Mislim, kdo zdaj, kjer tle, kjer ga...
0: Ja. Farba.
1: Ja. Ja.
0: Drugače pa Jani zelo lep pisem napisem.
2: Pismo pišeš.
0: Draga tašča, prosim, da me naučite, kako ne izgajam svoje otroke. Živim z enim vaših otrok. Verjemite mi, da rezultati vaše vzgoje nisem zadovoljen.
2: Oh.
0: Vaš zic. O, Marija, rekel mi. Veš, kaj jaz sem tako zaljubljen v gunu špilu, je rekel, jaz tudi jaz ne morem.
1: Ne moš.
0: Da sem rekel, malo ne bo poje, pa boš srečo je pa povej, ne?
2: Ja.
0: Se srečata.
2: In?
0: Pa prav, špila, k te vidim, mene kar apetit mine. Ja, reka, prosila sem Boga, da mi da dobrega moža.
2: In?
0: No, prav, moj mož pa ni nič prosil, pa je dobil, kar je dobil. Ej, zanč hodem proti fitnesa.
1: Ja.
2: Ti.
0: Kar nekrat me sunk vetra porine direktu slišičano.
2: Oh, my God.
0: Pa tako je dobre, na meni se mi bo.
2: Ej, to je vetr, ki je tvojmu sosedu gor.
0: Ja, to pa zanč pihal.
2: Ja.
0: Da je kolega ta prejšnjo babo nazaj prinesel.
1: Ja, se on to pravi rekel, a ne? Prav, una prava, ne. Na meni je bil dober, prav, na meni tudi.
0: Ja, ja, da, pa tudi res. Ja, ja. Kakšne skandinavke poznamo, ne. Imamo norvežanke, danke, finke.
1: Ja.
0: In ne veš, kakšna razlika med danko pa med finko?
2: No, kakšna.
0: Ja, danka ima finko od spredje, finka ima pa danko od zadnje.
2: A daj neki. Ja.
0: Sreče kolega prijateljce pa reče, zdaj bom pa povedal tak vic, da bo kar joške dol pade, pa je bom pa pogledal, prav se ga želiš.
2: Se ga želiš.
1: A ta, tu ven kjeraj, veš?
0: Ja, ja. No, drugače, za konc, jaz nisem moški za eno noč.
2: Ne,
0: ker
2: ne.
0: Ker sem utrudil že po dveh urah. Tako, prijatelja, hvala lepa za družbo.
2: Lepo je bilo, peška, v tvoji družbi.
0: Jutri že sreda, a ne?
2: Ja, seveda.
0: O, se nam moraš variti.
1: Vsak dan moram hvadati na šiht.
0: A ne, še ja. Takole pa do smrti.
1: Pa še, ne, veš kako? Vse meni problem na šiht hodati, samo 8 ur čaka, da gremo hkada mu.
0: To je ta največ katastrofa.
2: Ja, vidiš, je naš sebi meter.
0: Čau, čau.
2: Adio.
1: Adio.
2: Čau.
3: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličujem te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: 20 minut manjka do 8 ure, glih po fruštku sem, pa kar pogledam ven, pa se je odenkrat stemnil. To je pa noro. Ker se tiče vremena, danes sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja se bo pa spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa sprva od 8 do 13, no popovdne pa večinoma le od 5 do 10. Stopin. Gremo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče, ostaja pa zastoj. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. No, predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Oglasi.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o. telefon 04-512-0432.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
3: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar boš tja numali zgolj zadihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Omana na 040-416-489.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
10: To mi deli.
9: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
10: Več informacij www.kazurplanet.com.
11: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
12: Vrtni žar.
11: Turbo, turbo, turbo, turbo france.
12: Balkonski žar.
11: Žari turbo france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
13: Thank you.

0: Vibracija v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, mi mešaš glavo,
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Čas je za nekaj novega.

Nuša Derenda s to skladbo kaže na drzen korak naprej, nagovarja ženske in pa dekleta in širi sporočilo o ženskem samozavedanju lastne vrednosti. Back to Energy je Nušin najnovejši projekt, v sklopu katerega je pred nekaj meseci izšla skladba Pleši z nami, no sedaj se ji pridružuje nova, čez nekaj tednov pa Nuša obljublja tudi povsem osveženo in prenovljeno skladbo Energy, ki nas bo spomnila na tisti veličasten trenutek evrovizijske euforije, ko je Nuša za Slovenijo dosegla 7. in s tem tudi najvišje mesto v zgodovini naše države. Prihaja nova od Nuše, nova.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Poslanci so včeraj 46 glasovi za in 9 glasovi proti za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mestu generalne sekretarke nasledila Uršulo Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Vremenoslovci za danes napovedujejo izrazito ohladitev. Ob prehodu hladne fronte bodo po državi plohe in nevihte, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Vremenoslovec Andrej Velkavrh.
2: Močna ohladitev, meja snežene do 1000 metrov, močan severni veter ob prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj možno ponekod lahko zjutraj slana, drugače pa sreda, četrtek dokaj sončno vreme, potem pa spet od nekje petek, sobota spet nekaj dežja, ampak ne tako intenzivno.
1: Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Radovljica, občanke in občane obvešča, da je bil v letu 2025 sprejet nov režim uporabe gozdne ceste Poljška planina. Gozdna cesta bo od gostišča Draga proti Planinci in Poljški planini do 30. septembra zaprta za promet. Promet je dovoljen za potrebe gospodarjenja z gozdovi, za lastnike zemljišč in kolesarje. Na tuje. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog Združenih držav Amerike za končanje vojne že zavrnil.
0: Vreme.
1: Pretežno oblačno bo, zgodaj dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
4: Pa saj sva šele na parkingu, pojt greva not.
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.
7: Ko pravljica se enkrat konča, odidejo vsi in važno ni, kdo bil nje je glavni junak, kdo je heroj, kdo

0: na tri.
1: Gospod Elvis Fajkovič, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. V dnevniku dogodkov Gorenjskega OKC-ja so policisti v preteklem dnevu na področju prometnih zadev beležili 12 prometnih nesreč, v katerih je bila ena oseba lažje telesno poškodovana. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov je bilo večkratnemu kršitelju zaseženo vozilo. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali dvakrat na javnem kraju in enkrat v zasebnem prostoru. Z področja kriminalitete so beležili kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari z materialno škodo 3000 evrov in spletno prevaro z materialno škodo 56000 evrov. V različnih dogodkih so policisti beležili pogrešeno osebo, ki je bila najdena. To bi bilo vse iz OKC policijske uprave Kranj. Vam in vašim poslušalcem pa želimo lep in predvsem varen dan.
3: Na poti v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje. Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
7: Vrtni žar.
6: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
7: Balkonski žar.
6: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Kako si heroj?
11: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kako si heroj mehansko prepreči razvoj pršic, enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.

0: Dito. Non mi giacca dover da.
1: Non ci usiamo di secondo. Na Radio Gorenzo vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
2: Živjo, dobro jutro, 21 minut je čez 8 uro na frekvencah Gorenca. Čas pa je za dva benda in eno zgodbo. Bolje

0: Prazna postelja združuje Jana Plestenjaka in Flirte v iskrenem bendovskem pop duetu, ki odpira eno najopaznejših domačih glasbenih sodelovanj tega trenutka. Jan Plestenjak, povej mi, kdo je koga poklical? Ti Roka ali Rok tebe? Oziroma, kdo je tukaj koga nafehtal?
1: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včasih zvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
2: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek. No, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi hkrati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
1: Ne govor, neumnosti.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: No, me pa prav zanima, kaj nam bo v tem trenutku obljubila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Janja, en lep, tih, deževen dober dan želim.
2: Ja, rečem lahko samo dobro dan, kar se tiče obljub, se tudi spomnim, ampak bolj kot ne bomo družni en z drugemu, da bomo bolj mogoče vestni in strpni na cestah, mogoče s tem pripomoremo več, da bo čim manj prometnih nesreč, trenutno pa Kranj vzhod, Naklo proti Karavankam, promet poteka po dveh zoženih pasovih, tako je tudi proti Ljubljani, s tem, da med Naklem in Kranj vzhodom seveda je potrebno biti zelo pozni vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod in Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. V nasprotnem primeru bo potrebno obrniti na Brniku. Upamo, da bo čim manj takih dogodkov. Nocoj v 22.5. bo Štajerska avtocesta v Tvaranskem in Blagovico proti Ljubljani zaprta, trnočo na četrtek na istem odseku in tudi proti Mariboru. Trenutno pa nekoliko še jutrne prometne konice na ljubljanski južni obvoznici med Malencami in Rudnikom, pa na Štajerske avtocesti nekako med Lukovico in Ljubljano, pa računamo na tem delu seveda tudi omejitev hitrosti, kot tudi na cestah Medvode, Ljubljana ter tudi skozi Tacen. Previdno in srečno še enkrat vsem skupaj.
1: Hvala lepa, Janja, imaj pa krasen dan še naprej.
3: Varno na poti z Radijom Gorenc.
4: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
1: No, mi pa poglejmo še v nebo. Kaj zdaj to? Vreme se pa kar ni naredil, a ne? Ali kako naj rečem. Sprva je bilo deloma jasno, ampak zdajle se je pa začela, ne? Padavine in še enkrat padavine, tudi nevihte, ki se pa bodo danes razširile nad vso državo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem tudi zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana, sam povem. Maja sneženja se bo pa spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Sicer potem popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, kar pomeni, da vreme se mal bo naredu, a ne? Temperature pa danes samo od 5 do 10 stopinj. Upam, da ste oblečen, pa da še kurte, no.
0: Pokrovitelj.
5: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Brito. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
7: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes ob 14. uri v Kegljaškem klubu poteka občinsko prvenstvo. Ob 17. uri v knjižnico prihajajo tačke pomagačke. Ob 19. uri pa vas vabimo na zaključek bralnega projekta Knjiga Pojdi med Tržičane, pravlični večer za odrasle. V sredo bo v Tržiču in okolici bolj mirno, je pa to ravno pravi čas za skok na spletno stran Visit Tržič, kjer so že objavili ponudbo voden ogled in doživeti, ki so jih pripravili za vas v prihajajoči sezoni. V četrtek popoldan ob 17. uri vas vabimo na ure pravljic, za vikend pa se bo kegljalo, teklo in pohajkovalo po hribih. V soboto vas Planinsko društvo Križe vabi na pohod na Rogatec, zbor bo ob 6. uri zjutraj v Križah, popoldan se v Kegljaškem klubu nadaljuje občinsko prvenstvo, v nedeljo pa Atletsko društvo Olimpik organizira tek na stari Ljubelj.
0: Tržič, odkrij koš.

Hmelboysi in pa v objemu noči, 8 minut manjka do 9. ure na frekvencah Radia Gorenc. Šankrok prihaja in pa pravljica o mavričnih ljudeh. Glede na to, da prihaja Šankrok, no, bom zdaj z vami delila še eno novico. In sicer to, da Bor Zuljan, kitarist skupine Šankrok in pa seveda partner nekdanje prve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, v bistvu sporoča veselo novico. In ta novica je, da zapušča Šankrok in da je čas za samostojno pot. Evo, po 35 letih se Bor Zuljan torej poslavlja od skupine Šankrok. Urška se je poslovila od državnega zbora. In jaz sem že pomislila na to, da lahko pričakujemo kakšen duet, ne? V nekaj mesecih, ampak ne, sem se malo zmotila. Zmotila sem se pa zato, ker Bor prav, da komi čaka, da javnost sliši njegovo prvo pesem, ki jo bo izdal že čez nekaj tednov. Samostojna, ne vem, pustimo se presenetati, mogoče bo Urška pela back vokale, mogoče ne. Skratka, Bor Zuljan gre na samostojno pot. Tukaj pa pravljica o mavričnih ljudeh.

0: Medicinske novice.
1: Dobar dan. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost. Znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. O dobičkih v gospodarstvu se v javnosti zelo rado posplošuje, je četrtkovo objavo Ajpesa o rasti dobička gospodarskih družb v lanskem letu komentiral Bojan Ivanc iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ajpesova objava ne zanika njihovih opozoril o upadanju gospodarske rasti. Bojan Ivanc.
2: Dobički se v gospodarstvu se dejansko v javnosti zelo rado posplošuje. Sploh pred volitvami se v javnosti zelo veliko govorilo o rekordnih dobičkih in v letu 2022-2024 smo dejansko ugotovili, da glavnino dobička dejansko je nastalo v farmaciji, v energetiki in pa v finančni panogi. Medtem ko v ostalem delu gospodarstva, ki predstavlja nekje 90% dodane vrednosti, se je pa dejansko neto dobiček v tem preteklem obdobju realno znižal za 16%. Za lansko leto ne moremo še podrobno ugotoviti dejansko, v katerih dejavnosti so te dobički nastali. Namreč tista četrtkova Ajpesova objava ne dopušča tudi analize po dejavnostih zgolj v agregatu.
1: Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa s slovensko registrsko tablico, ki je močno presegal dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek, za tak prekršek je predvidena globa v znesku 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Mehiška predsednica je sporočila, da njena vlada pošilja novo pošiljko humanitarne pomoči na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo.
0: Vreme.
1: Pretežno oblačno je in tudi bo v nadaljevanju dneva. Padavine in nevihte se bodo razširile nad vso Slovenijo, zapihal pa bo okrepljen severni veter. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature danes le od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod pa promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Name čaka dober dan, nočo zamuditi sekunde. Dobro jutro ti želi Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, zdaj že lahko rečemo dobro dan, 6 minut je čez 9 uro na frekvencah Gorenca in predno v našo družbo pridajo svisci, odvijajo čokolado in nam seveda prinesajo razigran pomladni dan. Mene zanima še, kaj so povedali strici. Fehtarji so izdali prvi videoalbum na naši glasbeni sceni, ki prinaša 14 novih pesmi in videospotov. Album strici so mi povedali močno zaznamujejo Gorenjska, alpsko okolje in pa zgodbe ljudi, med katerimi so fehtarji odraščali. Navdih za pesmi še vedno iščejo doma, med ljudmi, na nastopih, po vaseh in vsakodnevnih trenutkih, ki jih seveda spremljajo že celo življenje. Ja, ta album nosi gorenjsko dušo. Dobrodošli v krajih, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo nageljni.

0: Trivrh Outdoor Hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
2: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
3: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.

0: Takole, drage moje, dragi moji, zunaj je 35 stopinj, pa še na boljš kaže, tako da kar pripravite se na tople temperature danes. Malo se hecam. Pretežno oblačno je in tudi bo, padavine, nevihte so se, pa tudi se še bodo razširile, no. Piha tudi okrepljen severni veter, meja sneženja se bo pa spustila danes do nadmorske višine okoli 800 metrov. No, popoldne se bo sicer od severozahoda začelo jasniti, temperature pa danes samo od 5 do 10 stopinj. Ampak veste kaj, ne verjet temu vremenu. Svisci imajo pomladni dan in ko ga čez nekaj minut prinese v studio, bo vsem posijalo sonce. Gremo pa še na naše ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Sej vem, sliš se zakomplicirano, tako da dejte tam počas voziti pa previdno, da vte vedel, kam se morate razvrstiti. No? Zastoj pa trenutno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, imate zamude tam nekje 20 minut. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Mislim, zdaj nam je z dobro jutro, lahko že rečemo dober dan. Lansko leto je ansambl Svisci zmagal na našem tekmovanju za najpolko Gorenca skladbo Ljubica. Se spomnite? Ljubica.

0: Dva od svistov, dobrodošla, Urška, Boštjan, živjo.
1: Živjo, Urša, do tebe.
2: Ja.
0: Kako sta?
1: Razum rumena, krasen.
0: Razigrano. Ledeno, mokro. Kot, ja, lej. Pankraci, servaci, ne, pa tako naprej. Čakajte, da zofka pride, takrat bo še lepo, ali ja, ja. Kar je rečem, vse je lažje, ko pride pomlad, ne? A je tako, se strinjata?
1: Seveda.
0: Kaj je?
2: Seveda, ja,
0: vse je. Ampak je najlepše pa takrat, ko se veselice začnejo, to je pa tudi pomlad,
1: ne? Zato je pa fajn pomlad, ne? Ja. Se fajn vse se greje, pa štartamo. Pa.
0: Kam štartate po navad, pol?
2: Ja. Povsod.

0: Kaj nas pokliče, kaj nas rabijo, pa gremo.
1: Svisti, v glavnem, Urška Boštjan, vaša nova polka, Pomladni dan, se na naših frekvencah vrti že kar nekaj časa. Dajte mi povedati, za kakšno skladbo gre.
2: Ja, nač, tako bom rekla, lušten štikelc, no. Pomladni dan opisuje vse, kar pač pomladni dan je. Taka ta prava energija. Nam je bil komad koj všeč, mi smo se koj zagreli, to pa moramo posneti, pa moramo ven dati.
1: Kdo se podpisuje pod skladbo?
2: Pod skladbo se pa podpisujeta kot avtor same melodije Matjaž Slivnik, avtor besedila je pa Jani Potočnik.
1: Bravo! Ste šli malo karavanke?
2: Ja, tako, ja.
0: Tako nekak. Sej, že prej smo skup sodelovali, ne, sej, to smo že tudi tukaj povedali, itak smo že kar eno vrsto let tudi z Matjažem pa z Janijem prijatelji, tudi moram reči, da sta tudi naša vzornika, tudi lahko v imenu vseh rečem, no. Uh-huh. Sej, sploh Matjaž tudi že glasbeni vzornik, neš, no.
1: Uh-huh. Že vrsto let.
0: Tako je.
1: Svisti, ko sem že omenila, lansko leto je skladba Ljubica postala najpolka Gorenca 2025, a ne, zdaj sem hotla reči 2026. Za nagrado ste prejeli tudi video spot, ki ga je podaril naš Jani Kolman, oziroma foto in video Kolman, in vi ste šli na delo in ste posneli video spot, a ne. Zdaj, ker sem jaz gledala video spot, ta ostaja zvest tradiciji, ker mi je zelo všeč. Zelo, zelo všeč. Manj kompliciraš, boljše, ali kako?
0: Ja, nekako tako. Zdaj smo se kar odločili, ne bomo, ne vem kakšne tople vode odkrivali tukaj, video spot je čist simpel, pristno, klasika na Avsenikov sistem, pomladni dan doma v Begunjah, v domač vas,
1: ja.
0: Lep dan, drevje cveti, pelemo se lepo skoč z vozem, s konem, fletem se imamo, malo igramo. In,
1: ja, zdaj, jaz sem tudi videla, da ste prevoz imeli poseben, ne? S konjsko prego vas je popelil Bizjakov Klemen, ampak to imate pa malo ves, ne?
2: Ja, treba izkoristiti, ne, če že šansa.
0: Je, ja, mislim, te veze so v bistvu tako prišle. Mi smo Bizjaku špilali lansk let na Abrahamu in to je nekak poj... tam na temu Abrahamu smo ta pomladi dan že zašpilali, no, mi smo ga že takrat imeli navežbanga in te na njegovemu Abrahamu smo pač ta pomladi dan špilali, njemu je bil toliko všeč, da smo ga kar ene petkrat siguran ponovali in poj že tam sam rekel, kaj te pa za tole video spot snemali, bi pa jaz kaj pomagal tudi, ne, in pa smo se odločili, smo rekli, ja, nas boš pa ti skonem vozil, ne.
1: Lepo, se je prav paše noter.
0: Ja,
2: drugače krasen, prav zvezda je tam.
1: A ne, da da je,
2: res. Ste klobuček, tako lepo.
1: Ja, tako, prav kadaj treniral, veš.
2: Ne, res je ta pravi.
0: Je treniral, je treniral, vado.
1: Ampak ste pa uživali, vidca vam gor, da ste prav uživali, no.
2: Ja, nam na vozu ni bilo čist nič hudega. Mislim, men ne, no.
1: A je bilo konju kaj? A ste namatrali konja?
2: Ta konj se je pa kar naobračal ene parkrat, ja. Ja, no, nimaš kaj.
1: Ja, pomladni dan je taka, ne. Mi si zdaj privoščimo skladbo, potem nam pa še šefe, Jani Kolman, pove, kako je vse skupaj potekal, pa kdo ga je na snemanju najbolj biksal, ne. To mene zanima, to mi bo pa Jani povedal. Evo, Svisci, rekla bi premierno, ampak ni premierno, ker jo že nekaj časa vrtimo, pomladni dan.

0: Tole so bili Svisci in pa pomladni dan. Dva Svisca imamo tudi v studiu, Urška in pa Boštjan. Se je pa pridružil tudi Jani Kolman iz podjetja, če lahko tako rečem, foto in video Kolman. Jani, živjo.
1: Živjo.
0: To je v bistvu gospod, ki vsako leto poskrbi za glavno nagrado na tekmovanju Naj Polka Gorenca in podeli video spot.
1: Ja.
0: Hvala, Jani.
1: Bom rekel, kar ceva familija to mi naredimo.
0: No, tako.
1: Tako, ja.
0: Ja, tako.
1: Da to mlade ne zapostavljam.
0: Tako. Tudi Žana pa Barbie
1: tako,
0: moramo ometa. Skratka,
1: ja.
0: Vsi nekak srcem pristopte, dajmo reči, k temu projektu vsako leto.
1: Tako je.
0: Jani, povej, kako je bilo na snemanju? A so zavili kaj čokolade?
1: Čokolade?
0: Ja.
1: A ja, Svisci pa
0: ja.
1: To.
0: Ja.
1: Čokolade... Bolj v tekoči obliki smo imeli čokolado, a ne?
2: Ja.
1: Ja,
0: ja, vročo čokolado, a ne?
1: Eš, to je tako, mislim, od vzgasla do leda imam jesta najrajš laško pivo, a ne?
0: Aha, okej, okay, ja. V redu, krasen si. Povej, kdo ga je najbolj biksal na snemanju?
1: Najbolj biksal?
0: Ja.
1: Ja, zdaj, ne bom rekel takih, ki jih ni tlele, a ne? Se pravi, moram reči, da bolj Boštjan, a ne?
0: A ti jsi bil?
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Kaj pa zdelo?
3: Ja, ne vem, Jani, daj.
0: Jani, kaj se je zgodilo? Da ste se najbolj nasmejali,
1: ne? Ne, sej, malo ga je, ja, veš, on je mogel biti bolj vzade, ja, veš, na vozu gor, ne? Pa se veš, koliko kon pretegne, ja, ne?
0: A te dol ruknu?
3: Ne, ni me ruknu, mar biti se je bolj kon matrok pa jaz.
0: A ja, to.
3: Pač, tak teži še imam, jaz sem po mojem tudi najbolj težko kategornik.
1: Ne, sam smo ga... Smo ga kar obalansirali, veš, je bil na sred voza.
0: A ja, je bil?
1: Ja, ja.
0: Aha,
3: ampak on je bil pa res, ja, bil kar zmatran, bogi na koncu, sem mu videl,
0: aha,
3: da je težko pelo.
0: Uh-huh. Je v redu, no, sej, upam, da ste ga malo pocrklali, ne. Jani, povej, zdaj, odkot pa ideja, tu so Svisci dali idejo, tu si ti dal, ste se skupaj izmenili, kako je bilo to?
1: Zdaj tako je, ne, ki smo mi do zenajem to prvo debatirala v spotu in ono tretje zgodba, sem jaz nek scenarij malo napisal, sicer res na enom, zelo enostavno zgodbo, a ne? Ideja moja pa bila, da se vračamo tistem pristnem koreninam, bom rekel, starih spotov, kjer hočemo pokazati ensambel, hočemo pokazati tisto energijo in jaz vedno hočem dobiti od, ki igrajo na inštrumente, da je to živo, da so veseli, da je to energija, da kar poka, a ne? To jaz hočem nekako ven dobiti in to, če pogledam jaz stare Avsenikove spote, je bilo to tako narejen. In vsa ta zgodba, neke filmski dodatki zraven, to je vse odveč, to je vse nek balast. Je pa ta prizor, ki sedijo na vozu do zadaj, to je pa skopiran res iz ene Avsenikovega starega spota, ja.
0: V bistvu ne rabeš reči, da je skopiran, lahko rečeš, da ste obudili spomin.
1: Tako, ja, tako, tako.
0: Ja.
1: Obudili smo ta spomin in moram reči, da tudi lokacija po telah ulicah gor, skozi Begne zadej, kjer je še ta star betonski zid, je tako malo nostalgična, tako malo pridih teh Began malo drugačnih, a ne? Da ni vse tamle v centru, ne vem, par Jožovca ali pa nekaj, ne? Ampak da gremo tam, ki Begunc vemo, ki je tudi lepo. A ne?
0: Begunc, tako.
1: Ja.
0: Ej, v bistvu v poplavi vseh teh videospotov, ki so zdaj, ne, ne vem, pogrešam golo kožo pa to.
1: Ja, jaz sem tist, ki nekak so to cenene fore, da se spoti snemajo v postlah, a ne? Nekako hočemo pokazati lepo naravo in pomladni dan, ne vem, cvetoče jablane so tist, ki parčara, tisto pomlad, ne, nekaj drugega je težko. Ne.
0: Boštjan ni hotel dati zgornjega dela dol pa pokazati mišice, a Boštjan?
3: Ja, ne, taka, da še bolj mrzla pomlad, no, tako da čakamo na to še... Morbit mo kakšno poletno poj v prihodne naredil, pa mo poj polet morbit zgoraj brez snemal, če bo Jani
1: ja,
3: zdaj.
1: Ja, pa je, da pripravljajo tudi kaj taga, ne, tako da mogoče si nadajam tudi kaj taga, sej, za kakšen drug stil glasbe bi pa jaz tudi kaj posnel.
0: A vidva, vidva Urško, kako vajo gleda.
4: Mi se to kar med sabo zmeni.
1: Ne, ne, sej, to je potem potko, pa je, da imajo že neko igralko ogledano.
0: Okej, okej, v redu. Jani Kolman, hvala lepa. Hvala tudi Barbari, pa hvala tudi Žanu, hvala v imenu Radija Gorenc, pa Naj Polke Gorenca, ker tako lepo vsako leto poskrbite za naše zmagovalce.
1: Ja, tukaj sem pričakoval, da moš zdaj vprašala, kva bomo letos naredila, ne?
0: Nisem še do tja prišla.
1: Ja.
0: Ja, daj, ni lepo prekinjati. Ne?
1: Aha, okay.
0: zdaj, ansambl Svisci, torej lanskoletna zmagovalka. Vi, dragi ansambli, vsi, ne, se klej apeliram na mnogo ansamblov, konc tega leta, natančneje oktobra, bomo začeli zbirati prijave za Najpolko Gorenca 2026. Predem pridem k Janiju, vprašam Svisce, a se splača prijaviti?
4: Seveda se splača. Nagrada je krasna.
3: Ja, jaz sem kar pridržujem Murški.
0: Ok. Jani, kaj nas čaka letos?
1: Ja, bomo ponovili.
0: A bomo?
1: Ja, ja. Sem se že tako odločil. Nekaj drugega sem hotel zdaj reči.
0: Ja?
1: Jaz... to melodijo, ne, pomladni dan. Ne.
0: Aha, zdaj se vračamo sam, nazaj, v redu?
1: Ja, ja, sam zelo rad poslušam.
0: Uh-huh.
1: In mi je ena boljših v zadnjem času teh melodij. Ja, napisal je moj sošolc Matjaž.
0: Jani, to mi že vse vemo.
1: Ne veš, da so videli sošolca.
0: Ja.
1: In jaz sem snot šel pogledat,
0: koliko
1: je ogledal, koliko je poslušanost. In snoč še ni bila 150 tisoč, danes je pa že 151 tisoč.
0: E pa kaj si ti mislil, jutro bo že 200 tisoč?
1: Tako da je treba čestitati tudi za to. Ne?
0: Ja, do tja še pridemo.
1: To sem hotel povedati.
0: Hvala lepa, Jani. Mi gremo na Luštancajt, potem pa gremo naprej. Hvala lepa, Jani.

0: oglasi.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
3: Poslušate Radio Gorenc.
4: Gorenca poslušate, Urška pa Boštjan sta v naši družbi. Malo sem se zafrenklala. Ensambl Svisti, slišali smo skladbo Pomladni dan. Jaz sem šla zdaj vmes še enkrat malo pogledat. 151 tisoč ogledov je, tako da bravo.
5: Hvala.
4: Pa glih spet sem naletela na Klemena, a ne?
5: Ja.
4: A ni zvezda?
5: Klemen zvezda, video spota in moram reči, no, hvala v imenu vseh Bizjakom v Klemenu, tako da Klemen, če nas slučajem poslušaš, hvala za voz, pa za kojna, pa da si čas vzel, pa si nas skole lepo pobegne hvozo, da smo
4: pa za fajen, dobro volo, a ne
5: posnel, da? Ja, pa dobra vola, pa tako, tako da hvala.
4: Še kdaj, a ne?
5: Tako,
6: jaz še kdaj.
4: takole, zdaj, kar se tiče skladbe, ki smo jo prele slišali, Luštancajt, iskrene čestitke Svisci. Tale skladba je nominirana za nagrado Zlata piščal 2026 za narodno zabavno skladbo leta. Kaj pa to? A ste veseli, a?
6: To je bilo pa presenečenje. To je bilo pa res velik presenečenje. Veseli, sicer tako presenečeni, spoh si nismo vedeli, kaj si mislili. Tako da. Ja, dobro, res dobro.
4: To je eno lušno presenečenje, a ne? Čestitke še enkrat držimo pesti, tale teden izvemo, a ne? Tale teden izvemo.
6: Mislim, da 20-ga.
4: Ja, tako. Zdaj pa še imam par hitrih takole za konc. Sta pripravljena. Par hitrih pomladnih. Okay?
5: Okay.
4: Če bi bila vaša skupina, vaš ansambl, neka pomladna alergija, kaj bi povzročal ljudem? Kihanje metuljčke ali pa kaj drugega? Solzenje oči, naprimer.
6: Tulih ne, no, nismo pri tih.
5: Ja, upam, da ne, no.
6: Ja,
5: mislim pa, da tudi vsak človek ima lahko drugačno reakcijo doživi na alergijo, tako da jaz bi rekel metuljčke.
4: Metuljčke. Urška, ti se strinja z metuljčki.
6: Ja, bolj pa kihane. Mislim, da jih nosim ne bi šli, upam. No.
5: Ja.
4: kdo je v ansamblu najbolj podoben vremenu, zdaj naprimer aprila, ne? 5 minut sonce, potem pa totalna nevihta.
6: To mislim, da sta krta glavne dva. Ena je pa Dejan.
4: Aha.
5: Ja.
4: Ok.
5: Mislim, da je.
6: Znate biti.
4: Najprej sonce, pa nevihta.
5: Pa malo zagrmi.
4: Pa je mira, ne. Če bi mogel eno svojo skladbo prepevati med sajenjem krompirja na nivi, kateri komad bi najbolj pasal?
5: Pomladni dan. Itak.
6: Mislim, da je idealka.
5: Ja.
4: V redu. Pomlad, vemo, da je čas ljubezni, a ne? Kdo v ansamblu bi prvi padel na foro, a si ti sonček, ker brez tebe ne cvetim?
6: Dej vas zdaj še malo, brate, Jakupič, v tule vtakam, tako.
5: Lahko, ja.
6: jaz bom Grg Gašperja tle lepo turil.
5: Ja, mi jezika vzela, ja. Jaz bi tudi Grg Gašper rekel, ja.
4: Če bi snemal video spot med košnjo trave, kdo bi zagotov povozil kabel od mikrofona?
5: Ja, zdaj... lahko bi to Bizjakov Klemen, ne, ki voz, ampak če je od nas povozil.
4: Od Svizcev, ja.
6: Med košnjo trave.
4: Ja, kdo je tok neroden, da se mu to...
6: Jaz sem bolj štoreste sorte,
5: ja, ti
6: poznam.
5: Si jaz tudi lahko, drugač. Lahko kar zase rekel, mora biti... tako da...
6: Jaz to košnjo trave najglavim, bravo.
5: Ja, lej, je.
4: Pomladna je, razumeš. S pomladjo se tudi košnja začne, a ne? zdaj, kdo od članov, oziroma lahko je tu članica, a ne, ansambla, najbolj diši po pomladi?
5: Urška.
4: Urška. In zdaj, če bi mogli izbirati nastop na vaški veselici med rojem komarjev ali pa koncert sred polja ob 5 zjutraj, kaj bi izbrali?
6: Jaz mislim, da bi lažje tisti komarje pregledali.
4: Ja,
6: pregledal.
4: Ma ja, ne špricaš, se pa je dobro.
6: Pa ja, ne špricaš, pa malo se razkužiš od znotri, pa
5: mislim,
6: pa
5: je tvar steče. Tako, pa imajo še komarike od tega.
4: Ej, kdo v ansamblu bi imel oziroma ima ponavad največ težav preživeti pomlad brez flirtanja na gasilskih veselicah?
6: Jaz tle težav nimam.
4: Ja?
6: To lahko rečem.
4: To bi rekla, ja.
5: Jaz bi pa tle tudi brata Jakopič malo omenil, tako da bi kar...
6: No ja, jaz mislim, da ste vsi tam nič, tako da ja, ne bomo zdaj
4: poimensko.
5: Zdaj, če nimam, ja, če nimam, če ni izbire, a ne, če je vprašanje, da moram se nekam zožati zbor, ja? Bom rekel, kar oba brata Jakopič.
4: Ja. Ok, v redu. Če bi bil ansambl Svizci Pomladna roža, katera roža bi bili?
5: Gorenski nagel.
4: Dobro. Kdo bi bil pa Regrat, ki ga pač veter vedno odnese po svoje?
6: No, ali to sem rekla, da jaz upam, da Regrat ne, no. Ker ta gre prehiter v cvet, kako se temu reče.
4: Ne, sam odnese ga malo, veš, tako, da te odnese po svoje. Da malo po svoje, veš.
6: Boštjan.
5: Hvala.
4: No, ja. Redu. Vse to je kompliment.
5: Držal, ja,
4: ja, vse to je kompliment. Ne? Samo zadosten,
6: ti
4: razumeš?
6: Ti nas znaš včasih tako malo pozabavati.
4: Ja, po svoje.
6: Ja, ne, po svoje.
4: Ok, še zadnje vprašanje. Pomladno generalno čiščenje.
6: Krasno.
4: Kdo bi v kombiju oziroma v vozilu, s katerim se pač voste na špile, našel najbolj sumljive stvari iz lanske sezone?
6: Enej, sigurno.
5: Jaz bi to Eneja rekel, ja, za kar se kombije tiče, on najbolj...
4: Pozabljiv?
5: Ne pozabljiv.
6: Pedanten. On je res pedanten.
4: Aha, se pravi, on bi najdel vse.
5: Ja, mislim, lahko eno zanimivo štorijo povem.
4: Ja?
5: Glihno v kombi so kupila, ne, Jure, in smo šli v Prvačino špilat in mi smo seveda si eno osvežitev s pijačo prvošila, ne, tam smo kombi parkirali, pa smo imeli te plastične kozarčke in pač prazne. A so, najma, jaz pa Dejan so dva kozarčka pri drsnih vratih pustila v kombijo in se pač, ki je najpršil, se je krogec od tistega kozarčka na plastik poznal, pa je bil kar malo hud, no, tako je bil že takrat prepoved, v kombiju ni
6: pijače in ostalih živil.
5: Ja, tako.
4: Ja, glej, red pa disciplina mora biti.
5: Tudi, ja.
4: A veš, kaj drugače pa kaos.
6: Ni za ston šefe.
4: Ni za ston šefe.
6: Ne, ni za ston šefe.
4: Prav je tako, ne, sej vas pa more malo takole uredati.
5: Siguren.
4: Lega. Tako da paste se, kaj dajete v kombija, ne?
5: Tako.
4: To je bilo 10 pomladnih vprašanj. Svizci, Urška Boštjan, povejte mi še, kaj prinaša tale zadnja polovica leta.
6: Jah, najprej nas čaka ogromen veselic. To je kot prvo.
4: Kar je super.
6: Zdaj... V planu imamo sicer še kakšno reč posnet, ampak moramo najprej te letalušne zadeve spedenati, ja. Pa se uskladiti, tako da bomo pa še mrske posnili. No.
4: Torej, počival navte, no?
6: Ne, počival namo.
5: Sigurno ne.
4: V redu, to me tudi veseli.
6: Sej smo pa še mladi.
4: Ja, lej, kako pa drugače, a ne?
6: Treba izkoristiti.
4: Svizci, kaj ne rečem, naj bodo dnevi uspešni, vikendi polno zasedeni s preigravanjem pa dobro voljo, pa ogromno motivacije vam želim za naprej. Urška Boštjan, hvala lepa za vajen obisk.
5: Hvala
4: vidimo, slišmo se pa tudi kmal.
6: Ja, hvala vam, Gorenc.
5: Ja, hvala.

0: Mladinske novice.
1: Dober dan. Glede na potrjen sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora bo imela največ predsedniških mest SDS in sicer bo ob 28 poslancih vodila 8 delovnih teles. Svoboda bo s poslancem več prevzela vodenje 5 delovnih teles, trojčku okoli NSI pa je ob 9 poslancih pripadlo vodenje 4 odborov državnega zbora. Osnovno zdravstvo Gorenjske na državnem nivoju velja za primer dobre prakse regijskega povezovanja zdravstvenih domov. Mestna občina Kranj je pred kratkim podala predlog sprememb pri upravljanju zavoda, ki pa mu občine Zgornje Gorenjske nasprotujejo. Glavni razlog naj bi bil v tem, da zdravstveni dom Kranj ustvarja pozitiven rezultat, s katerim se pokriva minus nekaterih drugih zdravstvenih domov, namesto da bi se, kot bi si želeli v Kranju, porabljal za vzpostavljanje dodatnih zdravstvenih programov v Kranju. Direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robičo pomenu povezovanja. Občina Preddvor zaključuje projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v Bašlju in Potočah. Več pa župan občine Preddvor Rok Roblek.
2: V tem regijskem povezovanju zdravstvenih domov, kjer seveda sodelujemo zelo različni zavodi, od majhnih do velikih in imamo tudi zelo različne težave, je vse eno kljub iskricam toliko ene pozitivne povezanosti, da se napišejo boljše zgodbe. Tako da jaz mislim, da je smisel v regijskem povezovanju. Medsebojno povezovanje, kljub temu, da je včasih težko, ima smisel.
1: Občina Preddvor zaključuje projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v Bašlju in Potočah. Več pa župan občine Preddvor Rok Roblek.
3: Kar se tiče tega glavnega projekta, se do konca maja zaključuje gradnja vodovoda kanalizacije v naseljih Bašelj in pa Potoče. Formalno se ta projekt vključuje tudi Mače zaradi pač načina financiranja iz sklada za okrevanje, tako da računamo, da bomo v začetku meseca junija tudi z papirji uredili in pa morebitne kakšne odprave pomankljivosti, ki bodo še na gradbiščih, tako da se veselim tega prehoda v poletje po nekem dobrem letu pa pol skoraj 2 letih izjemno zahtevnega projekta, ki bo našo občino v celoti pokril z kanalizacijskim omrežjem.
1: Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus.
0: Vreme.
1: Pretežno oblačno bo, nevihte in padavine pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po 2 zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah, Štajerska avtocesta pa bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si. Radio Gorenc, le najboljše za vas.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Radio. Radio. Radio. Gorenc. Gorenc.

0: oglasi.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%, računajo pa, da bodo usklajevanja, ta potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo. Janez Janša.
2: Zdaj, kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, nekakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. V občini Preddvor se nadaljujejo nekatera dela, ki jih povzema župan Rok Roblek.
3: Dela potekajo tudi na suhodolniku, dobra 2 kilometra ureditve, kjer se izvaja sanacija po ujmah. Tam je, bom rekel, tudi zahtevnost sanacije bila do te zgodne spomladi kar na visokem nivoju. Trenutno pa se že kažejo obrisi, kako naj bi potekala cesta, tudi prvi asfaltni metri in tako naprej se nameščajo. V teh dneh bomo asfaltirali tudi povezavo, to je zadnja medobčinska povezava. Takrat pokažemo solidarnost, ko se v teh gorskih vasicah pokažejo kakšne ujme, da lahko tako iz naše občine preko morda crkl ali iz crkl preko naše občine, ko je kakšna gradnja ali cesta zaprta. Namreč Možjanca in naša in Štefana gora crklanska sta kar nekaj kilometrov odrezane od vasi.
1: Na tuje. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila danes po koncu 3-dnevne prekinitve ognja med Ukrajino in Rusijo tarča napada z droni, so sporočile ukrajinske oblasti. O napadih so poročali tudi drugod po Ukrajini, o nočnih napadih je poročala tudi Rusija.
0: Vreme.
1: Pretežno oblačno bo, nevihte in padavine pa se bodo razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po 2 zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah, Štajerska avtocesta pa bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro, med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Naj se izjemna zgodba

0: zanimivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
3: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-432.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
0: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Au, nisem videl.
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
9: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
8: Česa?
9: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v četrtek 14. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Čirče spodnje, Hrastje, Staretova Čirče od 7. ure in 45 minut do 10. ure in 15 minut, Farma Hrastje pa od 11. do 13. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.
2: Poslušate Radio Gorenc.
3: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, gredo po besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem. Zakonodajni referendum, ki ga napoveduje odhajajoča koalicija, po njegovi oceni ni mogoč. Levim strankam je ob tem očital, da politiko gradijo na zavisti. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri prispel v Peking, kjer si bo do petka prizadeval za umiritev trgovinskih napetosti med svetovnima velesilama. V ospredju pogovorov bo sta tudi vojna proti Iranu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja in eno spornejših točk v odnosih z Združenimi državami Amerike. Nazaj domov. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje 2026-2031, s katero želi skupaj z občani, podjetji, javnimi zavodi, društvi, krajevnimi skupnostmi ter drugimi deležniki oblikovati nadaljni razvoj digitalnih storitev in rešitev v občini. Izkušnje, potrebe in predloge bo mestna uprava zbirala prek vprašalnika. V predvoru se nadaljuje prenova vaškega jedra. O delih je župan Rok Roblek povedal.
2: Se zaradi sočasnosti gradenj in pa zaradi doključevanja projekta ureditve kinete, torej tega vodotoka suhe dela nekoliko zamikajo. Pričakovali in upali smo, da bo zadeva dokončno urejena že do občinskega praznika, pa vendar se bodo verjetno dela v grobem sicer res zaključila z celotnim tlakovanjem in pa z, bom rekel, s tem, da bo prve kaplje vode zažuborele po tem umetnem potočku, pa bo verjetno trajalo tja do konca junija.
1: Šport. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov.
0: Vreme.
1: Oblačno bo, padavine z nevihtami pa se bodo širile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo večinoma od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Na višje ležečih cestah čez prelaze je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj zahod ali Kranj vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan želim.
1: Začneva z odlično novico. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Verjetno ste zelo zadovoljni.
2: Seveda sem zelo zadovoljen, predvsem z tega vidika, da smo očitno do sedaj naredili vse prav, kljub morda mnogim očitkom, da so bile nekatere poteze napačne, da ni bilo vse tako, kot bi morali biti po črki zakona. Ampak dejstvo je zdaj, da imamo v rokah gradbeno dovoljenje, ki pa seveda še ni pravnomočno. Pravnomočnost bo čez nekaj dni, če se seveda ne bodo zainteresirani pritožili na izdano gradbeno dovoljenje. V tem primeru jaz nekako upam na razum tistih, ki so morda v preteklosti to že poskušali vse skupaj izminirati, ki so poizkušali, da občinski prostorski načrt ne bi bil veljava, ne bi bil sprejet, pa smo na koncu dokazali, da je vse tako, kot mora biti, ki so imeli razne pomisleke in smo jih na koncu uvrgli z dokazi. Skratka, računam na modrost, na razum, da bodo blejski otroci lahko čim prej prišli do objekta, mi pa seveda tudi, ki bo v ponos Bledu, ne pa tako, kot je zdaj blejska osnovna šola, lahko rečem kar sramota Bleda.
1: Ostajava pri infrastrukturi. Dneh je bilo kar nekaj zapor na cesti Svobode, katera dela so potekala. Kakšen je sedaj tam prometni režim?
2: Ja, še vedno poteka prometni režim s semaforji. Občasna popolna zapora pa je bila zaradi tega, ker ko pač se priklapljajo določeni objekti na razno infrastrukturo, je seveda potrebno imeti prekopano celo cesto, je seveda potrebno imeti sredi ceste delavce in seveda ne moremo dovoliti, da bi kakorkoli bili ogroženi, ampak jaz obljubljam zdaj, da v nekaj dneh bo čisto drugače, kajti v nekaj dneh pričakujemo najprej grobi asfalt, potem še nekaj del in na to fini asfalt in potem prost pretok, kolikor bo pač mogoč prost zaradi gostote prometa med

0: Bledom in Bohinjem.
1: No, verjamem, da že vsi nestrpno čakamo ta dan. Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo. Ta bo danes otoček sredi jezera. Zakaj? Pa v drugi polovici oddaje. Ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. Gospod župan Otoček sredi jezera je bil pravkar na sporedu na frekvencah Radija Gorenc. Vikend je za nami, v znamenju harmonik je bil, kako je bilo. Tudi Otoček sredi jezera je odmeval po Bledu.
1: Lahko rečem, da je bilo čudovito, fantastično, da so ljudje govorili res samo o presežnikih in da še tedni zdajle po vikendu dobivam res same pozitivne informacije, zahvale in pohvale, tako da bi z moje strani ta trenutek zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik in hvala se do prvi vrsti turizmu Bled in pa podžupanu, ki sta imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda v soboti, govorimo o Zlati harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanjih, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, kajti da je bilo tako vse dobro organizirano, poleg seveda čudovitega ambijenta, da si človek lahko predstavlja kaj lepšega. Po drugi strani pa seveda tradicionalne harmonike v Blejskem jezeru, ko nekateri dobesedno čakajo celo leto, da lahko pridejo s harmoniko na Bled, nekateri pa tudi brez samo uživati ob zvoke harmonike in da se potem podružijo s prijatelji, s katerimi se celo leto niso videli in da zaigrajo, torej Otoček sredi jezera, pa ne pozabimo tudi Slakovega čebelarja in pa še legendarno Avsenikovo Golico. Ko smo stali na odru, tisti, ki smo imeli ta privilegij, če temu tako rečem, in ko so se zaslišali ti zvoki z vseh harmonik, to grejo kar, bom kar rekel po domače, kocine po konci, postaneš ganjen in si rečeš, poglej, to je to. In kot sem rekel, že na odru bom tudi sedaj le povedal, biti župan Bleda je velika čast in velika odgovornost, ob takšnih dogodkih pa tudi velik privilegij.
0: No, ta privilegij pogleda z odra sem imel tudi sam in lahko se samo pridružim vašim besedam. Med domačine prihaja tudi kartica Bled Lokalc. Za kakšno kartico gre?
1: Ja, na Bledu se veliko krat govori, da se dela bolj za turizem kot ne in da imajo turisti razne popuste in podobno. No, zdaj le smo se odločili tudi za kartico Bled Lokalc, kar pomeni, da občani Bleda, pa tudi občani občine Gorje, lahko pridejo enostavno do te kartice in sicer se oglasijo v infocentru Triglavska Roža Bled, kjer to kartico enostavno pridobijo, je pa veljavna samo na eno ime, torej ni prenosljiva. Naj pa povem, da ima ta kartica cel kup ugodnosti od področja mobilnosti, ko govorimo o brezplačnih vožnjah z Bled busom na raznih linijah, kot so Pokljuka, po vaseh, okoli jezera, v Radovljico, tako da lahko občanki in občani tudi obiskujejo svoje kolegice, kolege ali se enostavno peljejo po opravkih tudi z Bled busom poleti brezplačno. Poleg tega so razni popusti na različne storitve, kot so taksi, izposoja koles, e-koles, skirojev in podobno, da zdaj vse ne naštevam. Poleg tega imamo možnost koriščenja popustov za razne znamenitosti. Med drugim bom omenil tudi popust na vstopnico v arboretumu Volčji potok, ki je naš zunanji partner. Aktivnosti so številne vključene v to kartico, torej vsi tisti, ki bi izvedli oziroma se odeležili kakšnih aktivnosti, si lahko tudi na spletni strani bled.si pod kartico Lokalc pogledajo, kaj vse je tule možno. Da ne govorim pa še o raznih gostinskih storitvah. Vemo, da so cene na Bledu dokaj visoke, normalno zaradi turizma, zaradi popraševanja in tisti, ki bomo imeli kartico Lokalc, bomo lahko si privoščili tudi gostinske storitve marsikje na Bledu z različnimi popusti. Tako da vabimo vse občanke in občane Bleda in tudi Gori, da se zglasijo na Triglavski Roži na Bledu, kjer bodo na infopultu lahko prejeli kartico Lokalc in uživali kakšno dodatno ugodnost, kajti vemo, da veliko krat so zakaj prikrajšani, pa ne bo tole en plus za njih.
0: Pa dovolite mi še zadnje vprašanje, za nami so prvomajski prazniki, tudi turistična borza SIV v Portorožu. Težave z letalskimi povezavami, vemo, so postale realnost, kar se vidi tudi na Bledu. Kakšni so obeti za poletno turistično sezono?
1: Zdaj si bom dovolil reči, da bomo verjetno imeli kar nekaj v narekovajih seveda sladkih skrbi, vezano, če gledam z vidika enega klasičnega občana, občanke, kajti zna biti Bled izredno obremenjen tudi v tej poletni sezoni. Mi se seveda trudimo, da bi se ta obremenjenost čim manj čutila. Zagotovo so obeti za turizem dobri, odlični, kajti rezervacije so in upam, da situacija v svetu se ne bo toliko poslabšala, da bi to še dodatno vplivalo tudi na naš prostor. Je pa seveda za turizem nekako gre na roko, če rečem temu tako, situacija, kot je marsikje v svetu, pa ne bi smela taka biti, ampak ljudje se ne bodo odločali za odločene destinacije, kamor so morda mislili, ampak se bodo odločali med drugim tudi za Slovenijo in tudi za Bled. Zato verjamem, da bo potrebno veliko potrpežljivosti. Mi pa, kot rečeno, smo sprejeli spet kar nekaj ukrepov, da bodo občanke in občani, predvsem domačini, lahko nekoliko lažje prebrodili to sezono, ki pa bo seveda za turistične delavce pa verjamem, da odlična.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in seveda dobrodošli na Bledu.
2: Novice iz občine Bled.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
6: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da ubranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Na Hrvaškem bodo predvidoma oktobra začeli sanacijo Pelješkega mostu, ki naj bi trajala do naslednjega poletja. Med prvo sanacijo mostu po odprtju sredi leta 2022 bodo odpravili razpoke na stebrih in nekatere druge pomanjkljivosti, promet pa bo v tem času potekal nemoteno. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na vrhu o umetni inteligenci in otrocih je še napovedala, da bo komisija zakonodajni predlog v zvezi s tem pripravila poleti. Občina Preddvor nadaljuje z deli v osnovni šoli Matije Valjavca. Kakšna so ta dela, povzema župan Rok Roblek.
2: Tam se z mesecem majem zaključujejo vsa dela. Trenutno se že izvajajo beleži, tlaki in pa zadnje elektroinštalacije, tako da bo predvidoma ustrezno zaključeno. To bo tudi ena taka velika posodobitev in zaključek. Več let trajajočih sklopov projektov, ki so se izvajali na šoli kot ena taka pomembna posodobitev in taka pomembna dodana vrednost za naše najmlajše.
0: Šport.
1: Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru.
0: Vreme.
1: Oblačno bo, padavine z nevihtami pa se bodo širile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa bodo večinoma od 5 do 10 stopinj.
0: Ceste.
1: Na višje ležečih cestah čez prelaze je obvezna zimska oprema, na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključku Kranj-Zahod ali Kranj-Vzhod, pa se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, glih en lep dan, težko rečem, da je danes, ampak ej, boljš delek pa da za vikend tako lapada. 12. maj je danes, kot že rečeno, tak siv, turoben, deževen, ampak po pravici tudi to, kdaj paše, pa da se vsaj na tak način mečken umirimo, umirjeno pa gremo tudi v ta popoldan in sicer z Niko Zorjan in seveda njena podežju, pa recimo, da je za danes to.

0: Oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnivi.kotnik.si. Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
0: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja.

Ne bom pozabil na stare čase. Ja, zdaj vsi, ki ste stari 99 let plus, verjamem, da vas je ful, pa vas skrbi, da se drugo leto ne boste mogli več igrati z Lego kockami. Evo, imam za vas eno veselo novico. Danski proizvajalec priljubljenih kock Lego je 100. rojstni dan, ki ga je praznoval britanski naravovarstvenik David Attenborough, počastil s prelomno odločitvijo, namreč starostno mejo za uporabnike kock je z 99 let zvišal na več kot 100 let, se pravi piše 100+. Najnižja starostna omejitev za uporabo slovitih kock je različna, glede seveda na velikost kock, pri izdelkih za najmlajši je nižja, na to pa se seveda viša, glede na velikost kock. Osnovni paket tako vsebuje uporabo starejšim od 4 let, no zahtevo sestavljena kompleta pa je bila seveda vedno na vzgor omejena, se pravi pri 99 letih, kar je občasno že izvalo tudi kakšen tak nasmešek sploh starejših, ki se nekako že bližajo omejeni zgornji starostni meji. Ampak očitno zdaj temu ne bo več tako. Lego kocke nam bojo od zdaj naprej na voljo tudi po 100. letu starosti in hvala Bogu smo se kar malo oddahnili, oziroma kot pravita Uroš in Tjaša, nikoli prestar.

0: Je neč, slabo soncem danes, oblačno je, no sicer pa padavine slabijo in do večera naj bi povsod ponehale, od severozahoda pa se bo začelo počasi tudi jasniti. Temperature danes se gibajo večinoma od 5 do 10, na Primorskem kakšna stopinja več, od 12 do 15, po noči pa se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature pa bodo v bistvu kar nizke, od minus 1 do 3 stopinje, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa malo topleje od 3 do 6, sicer pa naj bi bil jutrišnji dan načeloma po večini kar sončen. Gremo še na naše ceste, nesreča in oviran promet med priključkoma Obrežje in Brežice proti Ljubljani, no prav tako oviran promet na izvozu Novo mesto, zahod iz smeri Ljubljane, tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, prav tako pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, zastoje pa beležimo med drugim tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Študenec proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil, zastoji pa so tudi med počivališčem Študenec in Robar Komanda proti Ljubljani. Na višje ležečih cestah pa je obvezna zimska oprema, zato na cesti čez prelaz Vršič so obvezne verige. Ja, toliko za enkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, previdno in pa se veste, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher.

0: desetletno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
1: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz ne morem vode pit!
4: Pa kdo ne more vode pit?

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Slišiš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: Ja, dobri delavci pa so bili očitno tudi v regiji Mendelej, ker tam so našli izjemen primerek dragega kamna. V osrčju donosne industrije rudarjenja draguljev so namreč rudarji izkopali 11.000 karatni rubin. Z 2,2 kg teže velja za drugi najtežji rubin, ki so ga našli v tej jugovzhodni azijski državi, in čeprav tehta polovico manj kot 21.450 karatni rubin, ki so ga našli leta nazaj, in sicer 1996, pa novo odkritje velja za dragocenejšega. Pomembni sta pa je njegovi kakovost in pa barva, ki je opisana kot vijolično-rdeči odtenek z rumenkastimi podtoni. Iz Mjanmara pride namreč kar 90% vseh rubinov na svetu, s katerim na to zakonito trgujejo ali pa jih tudi tihotapijo. Ja, tudi to delajo, ker več kot očitno dragulji so tam glavni vir prihodkov za to državo. In a ni zanimiv, ne, kako se ljudje mečemo za enemu navadenemu kamnem, ki se mal po svet, oziroma kako že pravijo, ni vse v denarju, nekaj tudi v zlatih palcah, delnicah, no očitno pa tudi v kamnih. Ampak to še projeski se ne bi strinjal.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Vhodna vrata Lip Bled, občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
1: Gasilci Britov vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britov. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britovu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britov 16. in 17. maja.
4: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
5: Kokoši heroj.
4: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš.
6: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
6: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

Ja, malo, malo pa bo na vrsti tudi gorenjske novice, med drugim tudi o novem rekordu. Rekord pa je postavil motorist. Je namreč v smeri Ljubljane in na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Zdaj, kakšna nagrada ga čaka, pa izveste čez par minut.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V Levici se bodo pridružili sindikalnim centralam pri zbiranju podpisov v podporo pobudi za razpis nekdanjega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, je danes povedal sokoordinator stranke Luka Mesec. Če bo državni zbor sprejel sklep o nedopustnosti referenduma, bodo šli v ustavno presojo zakona, je napovedal. Poglejmo na tuje. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes na svojem družabnem omrežju naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Nazaj domov. Kljub številnim projektom v občini Preddvor, pa jih imajo nekaj tudi še v načrtu, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: V teh dneh nas je razveselila odločba Ministrstva za gospodarstvo in šport, kjer smo prejeli subvencijo za izgradnjo tribune na športnem parku, pa projekti, s katerimi se ukvarjamo in računamo na njihovo potrditev in pa dogovore tudi v prihodnjih dneh.
1: Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa slovensko registrsko tablico, ki je močno presegel dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 km na uro, vozil s hitrostjo 233 km na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek, za tak prekršek je predpisan na globa v znesku 1200 evrov in 9 kazenskih točk.
0: Vreme.
1: Oblačno imamo, padavine pa slabijo, do večera naj bi povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti, temperature danes pa segajo večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 15 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 1 do 3 stopinje, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 pa tja do 6 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice. Gneče in zastoji pa so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji med drugim tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako beležimo zastoje, no med drugim pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil, med počivališčem Studenec in Robert Komanda proti Ljubljani pa prav tako zastoji. No, ovira pa na cesti Bled Bohin, tam je zaprt na Bledu zaradi udora ceste, obvoz pa naj bi bil urejen. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa strpno.

Kakšna bo ta nora noč in Brandi, ja recimo, da bo kar mirna, no, napram dnevu. Poslušate Radio Gorenc, 12. maja danes, deževno obdobje, ampak tudi to more biti. Dneva sicer še ni konec, pa vseeno, napište, katera pesem danes mogoče najbolj opiše vaš dan. Mojega danes opiše najbolj tale pesem. Saj, da ti imaš mene rada in pa Jan Plestenjak, vi pa lahko svoje napišete na 031-33-2211, da vidimo, a imamo danes podoben občutek za dan. 031-33-2211.

0: Jan Plesenjak, dež naj pada, Martin, lep dan, tudi tep, no Martinov dan pa očitno najbolj opiše ta pesem. Following the sun, ja, po moje ne sem tebe, ampak takoj po glasih.
1: Oglasi.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
6: Au! Nisem videl!
7: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem?
8: Odeja v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
10: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
7: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
11: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
12: Daj še eno!
11: Ni nikoli zadnja. Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031 297 450. Hišni servis Jernej Flies.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v petek 15. maja in sicer na območju naslednje transformatorske postaje. Vadiče od 11. do 13. ure, v času izklopa pa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Tržič v četrtek 14. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Senično spodnja od 12. do 14. ure na naslednjih naslovih. Senično 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22 in 23. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Marko Škugor in Kvatropirci, kje druge kot na Radiu Gorenc, moram pa vas pohvaliti. No, pridni ste z SMS-i na telefonsko številko 031-33-2211. Danes vas namreč sprašujem, katera pesem najbolj opiše vaš dan. Poslali ste jih kar ene par, Alenka je na primer poslala tole. In da še pa Dež in Nina Pušlar, no Aleš pa je rekel, da mu je mal več do sonca.
1: Ko sonček se spusti z neba, mi pa se spet objameva in niž da stisneva.
0: No, vemo zdaj, kaj bomo naslednjih 7 minut poslušali, če pa bi radi, da tudi pesem, ki opiše vaš dan, zavrtimo, kar SMS 031 33 2211, če jo imamo, jo damo.

0: Tonček in ansambl Saša Avsenika, no SMS-i pa kar letijo. Živjo, meni še vedno greje srce, pesem Ljubav nosi tvoje ime. I hvala, lep dan še naprej, rada iz Krope. Ja, lej, lep pozdrav pošiljam nazaj, pesem pa zelo kmalu, no nekatere pa niti dež nostal. Kot kaže, Knaufar je sicer ne vem iz kje, ampak važno, da so glasbeno željo zraven napisal.
1: Ma fuška mi se...
0: Olga, nič bat, nisem pozabil na te, pride tudi pero.
1: Zato

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za notar, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
3: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Gledamo v nebo, ja, oblačno je, padavine slabijo, pravzaprav so že bolj ali manj ponehale, no do večera pa naj bi povsod ponehale, od severozahoda pa se bo načeloma počasi začelo jasniti in se bo tudi zjasnilo. Temperature pa segajo večinoma od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 15 stopinj Celzija, no po noči pa se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 1 do 3 stopinje v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, no na Primorskem pa od 3 pa tja do 6 stopinj Celzija. Jutrišnji dan naj bi bil načeloma po večini sončen. No, stane na cestah pa sledeče, promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na štajerski avtocesti beležimo zastoje med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. No, zastoje beležimo tudi na primorske avtocesti in sicer med počivališči Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste, tako da previdno v tej smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, pa srečno, previdno in pa brez nezgod.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
1: Avtonota Jesenice, velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: Trivrh Outdoor Hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: vroč.
1: Prilagodljiv. Zanesljiv.
2: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
3: dobro.
2: Pa daj no.
1: To je naš bor. Bor Mohar.
4: Ja, mislim, da skor ni avto, v katerem se ne bi te zadnje dva dni vrtel naslednji komadi.

Kjer nagel ni cveto in ne dvomim, da se je prav ta dotaknila marsikaterega srca. Ja, no, vse te štiri in še ostalih 10 so Fektarji izdali v nedeljo in ne priznajmo, vejo, kaj delajo. Jaz ti dam lahko samo kapo dol in ne mi zamerit, ampak korona ni bila tako slaba stvar, ki se nam je zgodila.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Ja, kar lepo se je sonce pokazal, kot da bi se vreme hotel mečka na norca delati z nas, ampak jaz podpišem za tole. Temperature segajo večinoma od 5 do 10 stopinj na Primorskem, od 12 do 15, no po noči pa se bo povsod in povsem razjasnilo, veter se bo nekoliko polegal, temperature zjutraj pa bodo še nekoliko nizke. Od minus 1 do 3 stopinje bomo namerali, no v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa od 3 pa tja do 6 stopinj Celzija. Jutrišnji dan naj bi bil načeloma po večini sončen. Ne tako lepo pa na cestah, nesreča na ljubljanski severni obvoznici, tam je oviran promet med priključkom Savlje in Ljubljana Sever proti Kosezam, vozila pa so tudi na odstavnem pasu. Promet je seveda klasično povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Prav tako zastoje beležimo na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. No, še opozorilo, na cesti Bled-Bohinj pa promet poteka izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. Previdno, če greste v to smer, toliko zaenkrat ostalih posebnosti ne beležimo. Če ste na poti, počasi in previdno.
1: Poslušate Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
6: Da bojo tudi tvojega tako rade gledale, pet v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
7: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. O dobičkih v gospodarstvu se v javnosti zelo rado posplošuje, je četrtkovo objavo AJPES-a o rasti dobička gospodarskih družb v lanskem letu komentiral Bojan Ivanc iz Gospodarske zbornice Slovenije. AJPES-ova objava ne zanika njihovih opozoril o upadanju gospodarske rasti, več o tem pa Bojan Ivanc.
2: Dobički se v gospodarstvu se dejansko v javnosti zelo rado posplošuje. Sploh pred volitvami se v javnosti zelo veliko govorilo o rekordnih dobičkih in v letu 2022-2024 smo dejansko ugotovili, da glavnino dobička dejansko je nastalo v farmaciji, v energetiki in pa v finančni panogi. Medtem ko v ostalem delu gospodarstva, ki predstavlja nekje 90% dodane vrednosti, se je pa dejansko neto dobiček v tem preteklem obdobju realno znižal za 16%. Za lansko leto ne moremo še podrobno ugotoviti dejansko, v katerih dejavnostih so te dobički nastali. Namreč tista četrtkova AJPES-ova objava ne dopušča tudi analize po dejavnostih zgolj v agregatu.
1: Ekipe javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice bodo v okviru urejanja javne infrastrukture v okolici potniškega centra Ljubljana v sredo med 6 in 12 uro predstavljale semaforsko omaro na Bavarskem dvoru. V tem času bodo promet na tem območju usmerjali policisti, so danes sporočili iz mestne občine Ljubljana. Poglejmo na tuje. Svet Evropske unije je odobril 15 milijonov evrov pomoči za krepitev vojaških in obrambnih zmogljivosti oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta so namenjena izboljšanju operativne pripravljenosti vojske Bosne in Hercegovine, ki jih bo Evropska unija med drugim zagotovila zaščitno opremo in tovorna vozila, so danes sporočili iz Sveta Evropske unije. Nazaj domov. Osnovno zdravstvo Gorenjske na državnem nivoju velja za primer dobre prakse regijskega povezovanja zdravstvenih domov. Mestna občina Kranj je pred kratkim podala predlog sprememb pri upravljanju zavoda, ki pa mu občine Zgornje Gorenjske nasprotujejo. Glavni razlog naj bi bil v tem, da zdravstveni dom Kranj ustvarja pozitiven rezultat, s katerim se pokriva minus nekaterih drugih zdravstvenih domov, namesto da bi se, kot si bi želeli v Kranju, porabljal za vzpostavljanje dodatnih zdravstvenih programov v Kranju. Direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič o pomenu povezovanja.
3: V tem regijskem povezovanju zdravstvenih domov, kjer seveda sodelujemo zelo različni zavodi, od majhnih do velikih in imamo tudi zelo različne težave, je vse eno kljub iskricam toliko ene pozitivne povezanosti, da se napišejo boljše zgodbe. Tako da jaz mislim, da je smisel v regijskem povezovanju. Medsebojno povezovanje, kljub temu, da je včasih težko, ima smisel.
1: Vreme. Padavine naj bi do večera povsod ponehale, od severozahoda pa se je počasi že zjasnilo. Temperature danes segajo večinoma med 5 in 10 stopinj, na Primorskem od 12 pa tja do 15 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature pa bodo od minus 1 do 3 stopinje, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem pa od 3 pa tja do 6 stopinj Celzija. Jutrišnji dan naj bi bil načeloma po večini sončen.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Promet je povečan in upočasnjen zaradi popodanske prometne konice, gneče in zastoji pa so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zaradi dele pa je na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet usmerjan in poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo tako držati desnega pasu. No, predvidoma do 20. maja pa je zaprta cesta Zbilje Vodice pri Zapogah. Toliko zaenkrat, drugih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598138885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS-a čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS-a čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS-a čibašek komenda.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Drage državljanke, dragi državljani.
4: In torej je tukaj tudi prelestna gospoda Peško in Jani, dobro jutro. Eno prav lepo dobro jutro. Kako sta?
5: Prelestna.
4: A vidiš tako umikano in napoved sem vama dala.
6: Sem ti šla?
5: Ne, prav, da so prelestna.
4: Prelestna.
5: A ja, prelestna.
4: Poglej vse se kaj je, kva to pomeni.
6: Lesen tudi zgrčil gval.
5: Ja.
4: A viš kaj peški?
5: Nak smo že lik par SSKJ.
4: Ja,
5: kaj je to tarantača?
4: Tarantača?
5: Ja.
4: Ne vem, kva je tarantača.
5: Ti viš, kva je tarantača?
6: Ne.
5: To je najdaljš dlaka pri žensk.
4: Bojš.
5: Od spode. Ja. Kalula ni viža.
4: To se...
5: Res, to je tarantača.
4: To se za izmislil.
5: Ne.
4: Zlatko.
5: Ni res. A škaj pa glonđa? Glonđa. To je pa senca v tarantača.
4: To je
6: sem kupil knjigo, a je ga v depresiji, pa ne vem, kaj sem jo dal.
4: Ne, veš, kaj pravijo, da je Marija Terezija v Slovenijo prinesla...
5: Krompir in razsvetljenstvo.
4: Pa, krompir pa izobrazbo, od tega se je sam krompir
6: paril. Krompir se je fajn paril, ja.
4: Ja, dobra, ja, se
5: dobra. In, Jani, če te srbi dlan,
6: ja?
5: Mogoče nekaj dobiš.
4: Ja.
6: Hmm.
5: Ja, če te pa spodaj srbi, smo že dobil. Ej, sam denarjo prodal pa nam pokojninskega sklada. Ker tist ga bo kupil, bo poslal penzionista na zavod za zaposlovanje.
4: No, daš. Pa ti se še nadelal.
5: Še nekaj, enko se ne prepiraj z majhnimi ženskami.
4: Zakaj?
5: Zato, ker hitreje poberijo kamne kot tabelke. Ja?
4: Ja.
5: Je rekla ta mala mamiča, viš, da je oči špal ženo nepoznano žensko. Prav zdaj pa fertik z njemu. Njene hiđo, zdaj ni nepoznana, su si da je, no.
4: Ni rado.
5: Je rekla, sem ujel moža z ljubico, sploh nisem naredila škandala.
4: Ne.
5: Ja sem sam rekla, ne se bez skupaj usjeta, da jo slikam za spomenik.
6: A ja, Peška, če se bog daj sanal.
5: Ja.
6: O vicaju.
5: Ja.
6: Njega uporabljati.
5: Ja, to je res, ja. Ja, lulamo, lulamo, lulamo, kakamo, kakamo, kakamo, ja, ja, už kratek pride po, ja. Ej, ba, jedno so sanje vsake ženske najti popolnega moškega.
4: Bejš, ja.
5: Jok, brate, sanje vsake ženske so jest, ne, da bi se zredile.
4: To je bilo pa dobro, ja.
5: A se s timo naredilo, a ne?
4: Ja, sem stara.
6: Izpokuražena.
4: Velik pica ali pa
5: kaj. Ja, ja, pa čokolado, velika pica, to gransko. Ja, ja. Je rekel učitelj Janiska, za kva spal šolo zamudil? Je rekel, gospod učitelj, zaspal sem, sem sanil, da igramo fuzbal. No, je rekel, to ni upravičil, da še pol dveh prišel v šolo. Ja, prav, če smo pa podaljški špilar.
4: Ja, ja. Še nismo troki so
5: bile. No, to bo pa Jani videl.
4: Dej.
5: Ki je sosed.
4: Ki so se?
5: Psihiatrični bolnici.
4: Ja,
5: bil, ne?
4: Ja.
5: Je bil zanč na obisku en raziskovalni novinar iz Radija Gorenc. In je vprašal direktorja na osnovi čista določil, koga bojo sprejeli na zdravljenje.
6: Ja.
5: Je rekel čisto enostavno, postavimo ga pred kat polno vode in mu damo čajno žličko, šalco pa veder in naročemo nekaj na hitre izprazni kat. Prav novina, če prav razumem, tisti normalen, začne vodo zanimati z vedre. Je rekel direktor, ne, je rekel, tiske normalne zliče za maše, ki zna kadi.
4: Ja.
5: A vi bočete sobo z balkonom, brez.
6: Aj, to povedno je bil,
5: ves. Ja, ja, jaz tudi, se ga poznava.
4: Ja.
5: Ampak in jih hranimo uredniški.
4: Ja, ja,
5: ja. Ja, ja, drugač pa slabmo učencu, ba ja in slabmo možu drug, da bojo domačo nalogo.
4: Da njih
5: je. Ja, je rekel, dragi, a veš, da sem šla danes na lokalno pijačo, pa me ene rekel, da sem cipa. Je rekel, kaj pa hodiš, kaj ti vsi poznajo.
6: A veš, sem tudi utržiča, veš, je pa komunale pa dala obvestil, a ne?
4: Ja.
6: Da bojo dvigljali cene na Britofu, a ne? Zato, ko so se dvigljali stroški življenja.
5: Aha.
4: Ja.
6: Mislim, kdo zdaj, kjer tle, kjer ga...
5: Farba.
6: Ja.
5: Drugače pa Jani zelo lep pisem napisam.
4: Pismo pišeš.
5: Draga tašča, prosim, da me naučite, kako ne izgajam svoje otroke. Živim z enim vaših otrok. Verjemite mi, da rezultati vaše vzgoje nisem zadovoljen. Vaš zic. Marije, rekel ne. Veš, kaj jaz sem tako zaljubljen v Gunu Špilu, je rekel, jaz tudi jaz ne morem.
4: Ne moreš.
5: Da se rekel, malo ne bo. Oje, pa boš srečo, je pa kovoj, ali?
4: Ja.
5: Se srečata.
4: In?
5: Pa prav, Špila, k te vidim, mene kar apetit mine. Ja, reka, prosila sem Boga, da mi da dobrega moža.
4: In?
5: No, prav, moj mož pa ni nič prosil, pa je dobil, kar je dobil. Ej, zanč hodem proti fitnesa.
6: Ja.
4: Ti?
5: Kar nekrat me sunk vetra porine direkto slišičano.
4: Oba, dobro.
5: Oh. Pa tako je dobre namene se mi bo.
4: Ej, to vetr, ki je tvojmu sosedu gor.
5: Ja, to pa zanč pihal.
4: Ja.
5: Da je kolega ta prejšnjo babo nazaj prinesel.
6: Ja, se bom tudi pravi rekel, a ne? Prav, una prava, ne? Na meni je bil dober, prav, na meni tudi.
5: Ja, ja, da, pa tudi res. Ja, ja. Kakšne skandinavke poznamo, ne? Imamo norvežanke, danke, finke.
6: Ja.
5: In veš, kakšno razlika med danko pa med finko?
4: No, kakšno?
5: Ja, danka ima finko od spredje, finka ima pa danko od zadnje.
4: A daj nekaj. Ja.
5: Sreče kolega prijateljca pa reče, zdaj bom pa povedal tak vid, da bo kar joške dol pade, pa je bom pogledal, prav se ga želiš.
4: Se ga želiš.
6: A ta, tu ven kjeraj, veš?
5: Ja. No, drugače, za konc jaz nisem moški za eno noč.
4: Ne,
5: ker
4: ne.
5: Sem utruden že po dveh urah. Tako, prijatelja, hvala mi pa za družbo.
4: Lepo je bilo, Peška, v tvoje družbi.
5: Jutri že sreda, ali?
4: Ja, seveda.
5: O, se nam moraš variti.
6: Vsak dan moram hvadati na šiht.
5: A ne, še ja. Takole pa do smrti.
6: Daj, še ne, veš kako? Vse meni problem na šiht hodati, samo 8 ur čaka, da gremo v KDMU.
5: To je ta največ katastrofa.
4: Ja, vidiš, je naš
5: še vedno jutr. Čau.
6: Adio.
4: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice Eventi minusa prodajna mesta Eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 5120 432.

0: oglasi.
1: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar Boštjan Umelj izgovori za dihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Umelja na 040-416-489.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: osmrtnica.
1: Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zavedno zapustila naša draga mama, babica in prababica Marija Primožič, rojena Meglič, po domače Dolžanova Mira iz Doline. Umrla je Marija Primožič, rojena Meglič, po domače Dolžanova Mira iz Doline. Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 13. maja ob 15. na pokopališču v Tržiču. Žara bo na dan pogreba od 11. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dober dan želim.
1: Začneva z odlično novico. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Verjetno ste zelo zadovoljni.
2: Seveda sem zelo zadovoljen, predvsem z tega vidika, da smo očitno do sedaj naredili vse prav, kljub morda mnogim očitkom, da so bile nekatere poteze napačne, da ni bilo vse tako, kot bi morali biti po črki zakona. Ampak dejstvo je zdaj, da imamo v rokah gradbeno dovoljenje, ki pa seveda še ni pravnomočno. Pravnomočnost bo čez nekaj dni, če se seveda ne bodo zainteresirani pritožili na izdano gradbeno dovoljenje. V tem primeru jaz nekako upam na razum tistih, ki so morda v preteklosti to že poskušali vse skupaj izminirati, ki so poizkušali, da občinski prostorski načrt ne bi bil veljaven, ne bi bil sprejet, pa smo na koncu dokazali, da je vse tako, kot mora biti, ki so imeli razne pomisleke in smo jih na koncu uvrgli z dokazi. Skratka, računam na modrost, na razum, da bodo bledski otroci lahko čim prej prišli do objekta, mi pa seveda tudi, ki bo v ponos Bledu, ne pa tako, kot je zdaj bledska osnovna šola, lahko rečem kar sramota Bleda.
1: Ostajava pri infrastrukturi. Dneh je bilo kar nekaj zapor na cesti Svobode, katera dela so potekala. Kakšen je sedaj tam prometni režim?
2: Ja, še vedno poteka prometni režim s semaforji. Občasna popolna zapora pa je bila zaradi tega, ker ko pač se priklapljajo določeni objekti na razno infrastrukturo, je seveda potrebno imeti prekopano celo cesto, je seveda potrebno imeti sredi ceste delavce in seveda ne moremo dovoliti, da bi kakorkoli bili ogroženi, ampak jaz obljubljam zdaj, da v nekaj dneh bo čisto drugače, kajti v nekaj dneh pričakujemo najprej grobi asfalt, potem še nekaj del in na to fini asfalt in potem prost pretok, kolikor bo pač mogoč prost zaradi gostote prometa med Bledom in Bohinjem.
1: No, verjamem, da že vsi nestrpno čakamo ta dan. Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo. Ta bo danes otoček sredi jezera. Zakaj? Pa v drugi polovici oddaje. Ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. Gospod župan Otoček sredi jezera je bil pravkar na sporedu na frekvencah Radija Gorenc. Vikend je za nami, v znamenju harmonik je bil, kako je bilo. Tudi Otoček sredi jezera je odmeval po Bledu.
1: Lahko rečem, da je bilo čudovito, fantastično, da so ljudje govorili res samo o presežnikih in da še tedni zdajle po vikendu dobivam res same pozitivne informacije, zahvale in pohvale, tako da bi z moje strani ta trenutek zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik in hvala se do prvi vrsti turizmu Bled in pa podžupanu, ki imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda o soboti, govorimo o Zlati harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanjih, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, kajti da je bilo tako vse dobro organizirano, poleg seveda čudovitega ambijenta, da si človek lahko predstavlja kaj lepšega. Po drugi strani pa seveda tradicionalne harmonike v Blejskem jezeru, ko nekateri dobesedno čakajo celo leto, da lahko pridejo s harmoniko na Bled, nekateri pa tudi brez samo uživati ob zvoke harmonike in da se potem podružijo s prijatelji, s katerimi se celo leto niso videli in da zaigrajo, torej Otoček sredi jezera, pa ne pozabimo tudi Slakovega čebelarja in pa še legendarno Avsenikovo Golico. Ko smo stali na odru, tisti, ki smo imeli ta privilegij, če temu tako rečem, in ko so se zaslišali ti zvoki z vseh harmonik, to gre, kar bom kar rekel po domače, kocine po konci, postaneš ganjen in si rečeš, poglej, to je to. In kot sem rekel, že na odru bom tudi sedaj povedal, biti župan Bleda je velika čast in velika odgovornost, ob takšnih dogodkih pa tudi velik privilegij.
0: No, ta privilegij pogleda z odra sem imel tudi sam in lahko se samo pridružim vašim besedam. Med domačine prihaja tudi kartica Bled Lokalc. Za kakšno kartico gre?
1: Ja, na Bledu se veliko krat govori, da se dela bolj za turizem kot ne in da imajo turisti razne popuste in podobno. No, zdaj le smo se odločili tudi za kartico Bled Lokalc, kar pomeni, da občani Bleda, pa tudi občani občine Gorje, lahko pridejo enostavno do te kartice in sicer se oglasijo v infocentru Triglavska Roža Bled, kjer to kartico enostavno pridobijo, je pa veljavna samo na eno ime, torej ni prenosljiva. Naj pa povem, da ima ta kartica cel kup ugodnosti od področja mobilnosti, ko govorimo o brezplačnih vožnjah z Bled busom na raznih linijah, kot so Pokljuka, po vaseh, okoli jezera, v Radovljico, tako da lahko občanki in občani tudi obiskujejo svoje kolegice, kolege ali se enostavno peljejo po opravkih tudi z Bled busom poleti brezplačno. Poleg tega so razni popusti na različne storitve, kot so taksi, izposoja koles, e-koles, skirojev in podobno, da zdaj vse ne naštevam. Poleg tega imamo možnost koriščenja popustov za razne znamenitosti. Med drugim bom omenil tudi popust na vstopnico v arboretumu Volčji potok, ki je naš zunanji partner. Aktivnosti so številne vključene v to kartico, torej vsi tisti, ki bi izvedli oziroma se odeležili kakšnih aktivnosti, si lahko tudi na spletni strani bled.si pod kartico Lokalc pogledajo, kaj vse je tule možno. Da ne govorim pa še o raznih gostinskih storitvah. Vemo, da so cene na Bledu dokaj visoke, normalno zaradi turizma, zaradi popraševanja in tisti, ki bomo imeli kartico Lokalc, bomo lahko si privoščili tudi gostinske storitve marsikje na Bledu z različnimi popusti. Tako da vabimo vse občanke in občane Bleda in tudi Gori, da se zglasijo na Triglavski Roži na Bledu, kjer bodo na infopultu lahko prejeli kartico Lokalc in uživali kakšno dodatno ugodnost, kajti vemo, da veliko krat so zakaj prikrajšani, pa ne bo tole en plus za njih.
0: Pa dovolite mi še zadnje vprašanje, za nami so prvomajski prazniki, tudi turistična borza Siv v Portorožu. Težave z letalskimi povezavami, vemo, so postale realnost, kar se vidi tudi na Bledu. Kakšni so obeti za poletno turistično sezono?
1: Zdaj si bom dovolil reči, da bomo verjetno imeli kar nekaj v narekovajih seveda sladkih skrbi, vezano, če gledam z vidika enega klasičnega občana, občanke, kajti zna biti Bled izredno obremenjen tudi v tej poletni sezoni. Mi se seveda trudimo, da bi se ta obremenjenost čim manj čutila. Zagotovo so obeti za turizem dobri, odlični, kajti rezervacije so in upam, da situacija v svetu se ne bo toliko poslabšala, da bi to še dodatno vplivalo tudi na naš prostor. Je pa seveda za turizem nekako gre na roko, če rečem temu tako, situacija, kot je marsikje v svetu, pa ne bi smela taka biti, ampak ljudje se ne bodo odločali za odločene destinacije, kamor so morda mislili, ampak se bodo odločali med drugim tudi za Slovenijo in tudi za Bled. Zato verjamem, da bo potrebno veliko potrpežljivosti. Mi pa, kot rečeno, smo sprejeli spet kar nekaj ukrepov, da bodo občanke in občani, predvsem domačini, lahko nekoliko lažje prebrodili to sezono, ki pa bo seveda za turistične delavce pa verjamem, da odlična.
0: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in seveda dobrodošli na Bledu.
2: Novice iz občine Bled.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da napiš še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.
1: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleskal z

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.